qënë shumë plisa anyway. Dhe grow lëkë sa të pëllë dhe le problem. Se këm këtë diz, that's a first world problem. E me në to, po më shofi lë ky. Dhe më në protest, më sërgjë zhë më vy. Êshtë lëk nërë, kush të planë shtë do. E tu le vjanë fresh, i përës dhe o.